Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam, agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.